Var fallegt, ég fékk nóg að vinna, það fiskaðist og tíðin var góð. Ég stóð og hugsaði og starði út glugga, steltuna sem var talin óð. Einan nótt trekk ég upp og í skelfingu skildi hvað skreiðum í hjarta mér. Það sem virtist veri fyrstu, bara forvitni hjartans, hafði fundið á